0: جۇڭگو شىنجاڭلىق چاۋمىن قېرىنداشلار بىلەن كەڭ دائىرىدە ئىتتىپاقلىشىپ ۋە ئالاقىلىشىپ، ئىشەنچنى چىڭىتىش، خەلق قەلبىنى مۇجەسسەملەش، خەلق قەلبىنى ئىللىتىش، قەلبداش بولۇش خىزمىتىنى پۇختا، ياخشى ئىشلىشى. سىياسىي كېڭەش خىزمەت تۈزۈمى مېخانىزمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، خاس دېموكراتىيە شەكلىنىڭ رولىنى تېخىمۇ ياخشى جارى قىلدۇرۇشى. چوڭقۇر كېڭىشىپ ھەم تۈرتكە بولۇش، پىكرىنى تولۇق ئىپادىلەش، ئورتاق تونۇشنى كەڭ كۆلەمدە مۇجەسسەملەش مېخانىزمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، دېموكراتىك نازارەت قىلىش شەكلىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، جەمئىيەت ئەھۋالى، خەلق رايىنى ئەكس ئەتتۈرۈش، ئامما بىلەن ئالاقە باغلاش، خەلق ئۈچۈن خىزمەت قىلىش مېخانىزم قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، پارتىيەنىڭ سىياسەتلىرىنى تەشۋىق قىلغۇچى، ئاممىنىڭ مەنپەئەتىنى قوغدىغۇچى، جەمئىيەت ئىناقلىقىنى ئىلگىرى سۈرگۈچى بولۇشى. قوشۇن قۇرۇلۇشىنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، ئەزالارنىڭ ئاساسىي گەۋدىلىك رولىنى تېخىمۇ ياخشى جارى قىلدۇرۇشى. ۋىلايەتلىك، ئوبلاستلىق، شەھەرلىك، ناھىيەلىك، شەھەرلىك، رايونلۇق سىياسىي كېڭەشلەرنىڭ نۆۋەت ئالماشتۇرۇشىغا بىرلەشتۈرۈپ، تېخىمۇ كۆپ مۇنەۋۋەر ئىختىساس ئىگىسىنى سىياسىي كېڭەش ئەزالىرى قوشۇنىغا كىرگۈزۈپ، سىياسىي كېڭەش ئەزالىرىنى سىياسىي سالاھىيىتىنى قەدىرلەش، سىياسىي پەزىلىتىنى چېنىقتۇرۇش، سىياسىي ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇش، مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىش قابىلىيىتىنى ئومۇميۈزلۈك كۈچەيتىش، قەلبنى، كۈچنى مۇجەسسەملەش، تەدبىر بەلگىلەشكە مەسلىھەت بېرىش، كېڭىشىش دېموكراتىيەسى، دۆلەتنى ئىدارە قىلىشنىڭ بىرىنچى سەپ كونكرېت ئەمەلىيىتىگە ئاڭلىق ئاتلىنىشقا يېتەكلىشى كېرەك.
1: چەن شياۋجياڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: ھەر دەرىجىلىك پارتىيە كومىتېتلىرى سىياسىي كېڭەش خىزمىتىگە بولغان رەھبەرلىكنى سىجىل كۈچەيتىپ، سىياسىي كېڭەش رەھبەرلىك ۋەنسى ۋە كادىرلار قوشۇنى قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، خەلق سىياسىي كېڭەشنىڭ فۇنكسىيەسىنى ئادا قىلىشىنى زور كۈچ بىلەن قوللىشى، ئالاقىدار تارماقلار سىياسىي كېڭەشنىڭ مۇناسىۋەتلىك تەرەپلىرى بىلەن ماسلىشىشىنى كۈچەيتىپ، سىياسىي كېڭەش ئىشلىرىنىڭ تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولىدىغان قۇدرەتلىك بىرىكمە كۈچ مۇجەسسەملىشى، ھەر دەرىجىلىك سىياسىي كېڭەش پارتىيە گۇرۇپپىلىرى يۆنىلىشنى ئىگىلەش، ئومۇمىيەتنى باشقۇرۇش، ئەمەلىيلەشتۈرۈشكە كاپالەت قىلىشتىكى رەھبەرلىك رولىنى جارى قىلدۇرۇپ، ئىسلاھ قىلىش روھىي ۋە قاتتىق ئۆلچەم بىلەن پارتىيەنى باشقۇرۇش، پارتىيەنى ئىدارە قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، سىياسىي ئورگان، نەمۇنىلىك ئورگان قۇرۇلۇشىنى داۋاملىق چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئىستىل دۇرۇس، كەيپىيات توغرا بولغان، ئىش قىلىپ نەتىجە يارىتىدىغان ياخشى سىياسىي ئېكولوگىيە يارىتىش كېرەك. جاڭ يىڭچۈن، يۈسۈپجان مەمەت، ئېلزات ئەخمەتجان، قادىن كەبىن، ۋاڭ لىن ئاپتونوم رايلىق سىياسىي كېڭەش رەھبەرلىك بەنسىنىڭ ئەزالىرى، ئاپتونوم رايلىق سوت مەھكىمىسى، تەپتىش مەھكىمىسىدىكى ئاساسلىق مەسئۇل يولداشلار، ئاپتونوم رايلىق سىياسىي كېڭەشتىكى پېشقەدەم يولداشلار ۋەكىللىرى، مەملىكەتلىك ۋە ئاپتونوم رايلىق سىياسىي كېڭەش ئەزالىرى ۋەكىللىرى، ئاپتونوم رايوننىڭ مۇناسىۋەتلىك ئورۇنلىرى، كارخانىلىرى ۋە مەركەزنىڭ شىنجاڭدا تۇرۇشلۇق مۇناسىۋەتلىك ئورۇنلىرى، كارخانىلىرىدىكى مەسئۇل يولداشلار، دېموكراتىك پارتىيە گۇرۇھلار شىنجاڭ رايونلۇق كومىتېتلىرىنىڭ مۇدىر ئەزالىرى ۋە ئاپتونوم رايلىق سودا سانائەتچىلەر بىرلەشمىسىدىكى ئاساسلىق مەسئۇل يولداشلار، پارتىيەسىز، گۇرۇھسىز زاتلار ۋەكىللىرى، ھەر قايسى ۋىلايەت، ئوبلاست، شەھەرلەرنىڭ مۇناسىۋەتلىك مەسئۇللىرى قاتارلىقلار يىغىنغا قاتناشتى.
0: ئىستانزىمىز خەۋىرى: ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتى 5 ئاينىڭ 7 كۈنى چۈشتىن كېيىن يىغىن ئېچىپ، باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش توغرىسىدىكى مۇھىم بايانلىرى ۋە خۇنەن چاڭشانىڭ ليۇياڭ شەھىرىدىكى سالىيوت زاۋۇتىدا يۈز بەرگەن پارتلاش ھادىسىسى توغرىسىدىكى مۇھىم يول يورۇقىنىڭ روھىنى يەتكۈزدى، ئۆگەندى. گوۋۇيەن دائىمىي يىغىنىنىڭ روھىنى ئىزچىللاشتۇردى، ئەمەلىيلەشتۇردى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ تەلىپىگە ئاساسەن يېقىنقى مەزگىلدىكى نۇقتىلىق خىزمەتلەرنى ئورۇنلاشتۇردى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تونىياز يىغىنغا رىياسەتچىلىك قىلدى ھەمدە سۆز قىلدى. يىغىندا مۇنۇلار تەكىتلەندى: ۋەزىيەتكە ئىلمىي ھۆكۈم قىلىپ، تەرەققىيات ئىشەنچىنى چىڭىتىپ، پۈتۈن مەملىكەتنىڭ تەرەققىيات ۋەزىيىتى، ئاپتونوم رايوننىڭ تەرەققىيات پۇرسىتىنى ئېنىق كۆرۈپ، توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەلدە كۆرسىتىش، ئۆگىنىش تەربىيەسىنى قانات يايدۇرۇشنى ئاچقۇچ قىلىپ، يىللىق نىشان ۋەزىپىگە چىڭ قادىلىپ، كۆپ خىل تەدبىرنى تەڭ قوللىنىپ، ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشنى، كارخانىنى، بازارنى، كۆزلىمىنى مۇقىملاشتۇرۇپ، ئىككىنچى پەسىلدە ۋاقىتنىڭ يېرىمى ئۆتكەندە ۋەزىپىنىڭ يېرىمىنى ئورۇنلاشقا پۈتۈن كۈچ بىلەن كاپالەتلىك قىلىش، Nuqtalıq körsətgüc, nuqtalıq rayon, nuqtalıq kəsiblərini uğurlaşdırışını küçəyitib, ixtisatının yürüşçini teşib ötüş şəklədə təhlil qilişini yanımı küçəyitib, diqqətini turaqlıq mülük selinməsi, sanayət ixtisadi, mədəniyyət, sayahət istimali, taşqi soda import eksporti qatarlıqlarga mərkəzləşdirib, siyasət arqılıq qüvvət qoşini yanımı küçəyitib,

شەھەردە 5-نىڭ 11-نچى كۈنى كۈندۈزدىن كېچىگىچە ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ، كېيىن ئازراق ياكى ئوتتۇرا ھال يامغۇر يېغىپ، 5-6 بال غەربىي شىمال ئۆتكۈنچى شامالا چىقىدىكەن. 5-نىڭ 13-نچى كۈنى كۈندۈزدىن كېچىگىچە قاتتىق ياكى قار يامغۇر يېغىپ، 5-6 بال غەربىي شىمال ئۆتكۈنچى شامالا چىقىدىكەن. 5-نىڭ 14-نچى كۈنى ئەتىگەندە تۆۋەن تېمپېراتۇرا 6 سېلسىيا گرادۇس ئەتراپىغا تۆۋەنلەيدىكەن. شىنجاڭ بويىچە تۇنجى قاتناش ساقچى ماشىنا ئادىمى ئوتتۇرىغا چىقىرىلدى. 1 May بايرىمىلىق دەم ئېلىشتىن باشلاپ، نۇرغۇن ساياھەتچى قەشقەر شەھىرىنىڭ كوچىسىدا شىنجاڭ بويىچە تۇنجى قاتناش ساقچى ماشىنا ئادىمىنى كۆردى. بۇ ماشىنا ئادەم يول ئېغىزىنىڭ ئوتتۇرىسىدا تۇرۇپ، بىر تەرەپتىن ئۆلچەملىك قول ئىشارىتى بىلەن قاتناشقا قوماندانلىق قىلسا، يەنە بىر تەرەپتىن جاراڭلىق پۇشتەك چالاتتى. قىزىل چىراغ يانغاندا دەرھال توختاشنى ئىشارەت قىلسا، يېشىل چىراغ يانغاندا يەنە راۋان ھالدا ئۇدۇل مېڭىشقا كۆرسەتمە بېرەتتى. قاتناش ساقچى ماشىنا ئادىمى كۆرۈش سېزىم تېخنىكىسى ئارقىلىق پەرقلەندۈرىدىغان ھېسابلاش ئۇسۇلىغا تايىنىپ، ماتورسىز قاتناش ۋاسىتىلىرىنىڭ توختاش سىزىقىدىن ھالقىپ توختىشى، ھەيدىگۈچىلەرنىڭ بىخەتەرلىك قالپىقى كىيمەسلىكى، قانۇنغا خىلاپ ئادەم سېلىش ۋە پىيادىلەر قىزىل چىراغنى بۆسۈپ ئۆتۈش قاتارلىق قىلمىشلارنى دەل جايىدا تۇتۇۋالالايدۇ ھەم ھەر ۋاقىت ئاۋازلىق ئەسكەرتىدۇ. 1 May بايرىملىق دەم ئېلىش مەزگىلىدە قاتناشقا قوماندانلىق قىلىدىغان قاتناش ساقچى ماشىنا ئادىمى كۈنىگە ئوتتۇرا ھېساب بىلەن 120 قېتىمدىن ئارتۇق ئەسكەرتىش بېرىپ، خەلق ساقچىلىرى ۋە ساقچى ياردەمچىلىرىنىڭ ۋەزىپە ئىجرا قىلىش بېسىمىنى ئۈنۈملۈك يېنىكلەتتى. نۆۋەتتە قاتناش ساقچى ماشىنا ئادىمى سەپلەنگەن چوڭ تىل مودېلىغا تايىنىپ، يولۇچىلارنىڭ لىنىيە ۋە سەپەرگە چىقىش لايىھەسىنى پىلانلىشىغا ياردەم بەرمەكتە. ساياھەتچىلەر مەركەزلەشكەن 1 May بايرىملىق دەم ئېلىش مەزگىلىدە قاتناش ساقچى ماشىنا ئادىمى يول سورىغانلارغا ھەر كۈنى 30 قېتىمدىن ئارتۇق مەسلىھەت بېرىپ، ساياھەتچىلەرنىڭ ياخشى باھاسىغا ئېرىشىپلا قالماي، يەنە ساقچى كۈچىنى ئۈنۈملۈك تېجەپ قالدى. بۇنىڭدىن كېيىن ئاقىل قاتناش باشقۇرۇش خىزمىتى پۈتۈن كۈچ بىلەن ئىلگىرى سۈرۈلۈپ، قاتناش باشقۇرۇش ئۈنۈمى ئۆستۈرۈلۈپ، قاتناش ساقچى ماشىنا ئادىمىنى ئىشلىتىش دائىرىسى داۋاملىق كېڭەيتىلىپ، ئاممىغا تېخىمۇ بىخەتەر، تەرتىپلىك، راۋان يول قاتناش مۇھىتى يارىتىپ بېرىلىدۇ.